0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť v lani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Stanislava Žúdela, v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
1: Zo zahraničia nám hovorili, no čo, vy ste jakí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné 2 roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali o 4 na 6 omšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
0: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 800. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých, väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
2: My dnes v našom františkánskom kostole v Bratislave začíname aj františkánske jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkánskymi rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
0: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. Kostole zvestovania pána, ktorý patrí ku kláštoru františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
3: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také, môžeme povedať, ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolužili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
0: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
1: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé 2 mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku, v kláštore, a v Žiline, kde máme kláštor, majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická, a tá kniha je k dispozícii, a my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
0: V Trnave, slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj habit. Symbolizujú tri základné rehoľné sľuby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
4: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou zorganizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkánmi, ktorí boli kedysi duchovnými správcami Klarisiek. Chceli by sme v budúcnosti pripraviť dramatizáciu zo života sestier Klarisiek, počas ktorej si návštevníci môžu priblížiť tento duchovný život, ktorým tu naše sestry Klarisky žili.
0: Už v roku 1221 františkáni prišli do Nemecka a odtiaľ okolo roku 1228 s nemeckými kolonistami zavítali do Uhorska, teda aj na Slovensko. Už pred vpádom Tatárov do Uhorska františkáni pôsobili v Nitre, Bratislave a Trnave. Sestry Klarisky vraj prišli do Trnavy skôr a majú aj zásluhy na udelení kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Asisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiana. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli Klarisky tuná, v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste, v Trnave, a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Aneškou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anešky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisiek Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme čo do františkánskych rodín alebo teda kongregácií prítomnými plus františkánska kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väznic a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Félix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci a policajti, neviem čo, a v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne po tajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov a všetkých možných do väzenia ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní, to už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Félix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny na týždeň do hôr, do Vrátnej doliny, do Tatie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži, v Tatrách vysokých. Bol som s ním na Chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane, v stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. To bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
0: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
4: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne. A nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
0: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
5: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluje aj stvorenstvo. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. Na táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny. Slovenské cvalové derby. Vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo. Kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda, mali sme fantastického jockeya. Ja keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% prácu. A ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre. A ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400-metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Kôň bol dobre ovládateľný, hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával, pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval, mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mekší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
5: Dzisiaj naprawdę pokazał talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná. Podčiarkla ju víťazná Bella Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať. A boli sme už takí ani nieže nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosah, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, podostiu se zdal, že je v poriadku, takže ja som šťastný, povedlo sa všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplne všechno, co v ňom bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal a tento song len pre teba napísal.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlých lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť vlani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Stanislava Žúdela, v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
7: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
8: Zo zahraničia nám hovorili, no čo, vy ste jakí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné 2 roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali o 4 na 6 omšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
7: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 800. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
9: My dnes v našom františkánskom kostole v Bratislave začíname aj františkánske jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkánskymi rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
7: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. V kostole Zvestovania Pána, ktorý patrí ku kláštoru františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
10: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také, môžeme povedať, ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolu žili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
7: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholiu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
8: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé 2 mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku v kláštore a v Žiline, kde máme kláštor, majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická a tá kniha je k dispozícii a my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
7: V Trnave, slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj habit. Symbolizujú tri základné rehoľné sľuby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
11: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel aj krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou zorganizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkanmi, ktorí boli kedysi duchovnými správcami Klarisiek. Chceli by sme v budúcnosti pripraviť dramatizáciu zo života sestier Klarisiek, počas ktorej si návštevníci môžu priblížiť tento duchovný život, ktorým tu naše sestry Klarisky žili.
0: Už v roku 1221 františkáni prišli do Nemecka a odtiaľ okolo roku 1228 s nemeckými kolonistami zavítali do Uhorska, teda aj na Slovensko. Už pred vpádom Tatárov do Uhorska františkáni pôsobili v Nitre, Bratislave a Trnave. Sestry Klarisky vraj prišli do Trnavy skôr a majú aj zásluhy na udelení kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Asisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiána. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli Klarisky tuná, v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste, v Trnave, a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Aneškou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anešky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisie Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme, čo do františkanských rodín, alebo teda kongregácií prítomnými, plus františkanská kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola Barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väznic a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Félix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci a policajti, čo v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne potajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové, ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov, aj všetkých možných do väzenia, ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní. To už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Félix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny na týždeň do hôr, do Vrátnej doliny, do Tatie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži v Tatrách Vysokých. Bol som s ním na Chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane. V stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. A to bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
0: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
4: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne, a nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
0: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
5: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluj aj stvorenie. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. A táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny. Slovenské cvalové derby. Vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo, kôň mal samozrejme natrenované, sadla mu pôda, mali sme fantastického jockeya, ja keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% tú prácu a ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre a ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Že mi prováďu.
5: Kôň bol dobre ovládateľný. Hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával. Pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval. Mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mekší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
4: Dzisiaj naprawdę pokazał talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná. Podčiarklajú víťazná Bella Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať a boli sme už takí ani nie že nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosih, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, prostě už se zdal, že je v pořádku, takže ja som šťastný, povedlo se všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplně všechno, co v něm bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlých lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť v lani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jedno z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Stanislava Žúdela v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
1: Zo zahraničia nám hovorili, no čo, vy ste jakí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné dva roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali o 4 naše zomšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
0: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 8. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
2: My dnes v našom františkanskom kostole v Bratislave začíname aj františkanské jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkanskými rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
0: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. V kostole Zvestovania Pána, ktorý patrí ku kláštoru františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
3: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také môžeme povedať ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolu žili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
0: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
1: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé dva mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku, v kláštore, a v Žiline, kde máme kláštor, majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická, a tá kniha je k dispozícii, a my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
0: V Trnave, slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj hábit. Symbolizujú tri základné rehoľné sľuby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
4: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel aj krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou zorganizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkánmi, ktorí boli kedysi duchovnými správcami Klarisiek. Chceli by sme v budúcnosti pripraviť dramatizáciu zo života sestier Klarisiek, počas ktorej si návštevníci môžu priblížiť tento duchovný život, ktorým tu naše sestry Klarisky žili.
0: Už v roku 1221 františkáni prišli do Nemecka a odtiaľ okolo roku 1228 s nemeckými kolonistami zavítali do Uhorska, teda aj na Slovensko. Už pred vpádom Tatárov do Uhorska františkáni pôsobili v Nitre, Bratislave a Trnave. Sestry Klarisky vraj prišli do Trnavy skôr a majú aj zásluhy na udelení kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Asisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiána. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli Klarisky tuná, v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste, v Trnave, a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Aneškou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anešky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisie Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme čo do františkánskych rodín alebo teda kongregácií prítomnými plus františkánska kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väzníc a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Félix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci a policajti, neviem čo, a v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne, potajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov a všetkých možných do väzenia ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní. To už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Félix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny na týždeň do hôr, do Vrátnej doliny, do Tatie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži v Tatrách vysokých. Bol som s ním na Chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane, v stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. A to bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
0: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
4: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne. A nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
0: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
5: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluje aj stvorenstvo. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. Na táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny. Slovenské cvalové derby. Vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať. A proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo. Kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda. Mali sme fantastického jockeya. Ja keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% prácu. A ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre. A ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Kôň bol dobre ovládateľný, hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával, pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval, mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mekší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
5: Dzisiaj naprawdę pokazał talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná. Podčiarklajú víťazná Bella Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať. A boli sme už takí, ani nie že nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosih, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, proste už se zdal, že je v pořádku, takže ja som šťastný, povedlo sa všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplne všechno, co v něm bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramiče od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba napísal.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlých lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť vlani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Stanislava Žúdela, v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
8: Zo zahraničia nám hovorili, no čo vy ste, akí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné dva roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali o 4 na 6 omšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
7: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 8. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
9: My dnes v našom františkánskom kostole v Bratislave začíname aj františkánske jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkánskymi rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
7: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. V kostole Zvestovania Pána, ktorý patrí ku kláštoru františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
10: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také môžeme povedať ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolužili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
7: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
8: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé dva mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku, v kláštore, a v Žiline, kde máme kláštor, majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická, a tá kniha je k dispozícii, aj my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
7: V Trnave, Slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj hábit. Symbolizujú tri základné rehoľné sľuby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
11: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel aj krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou zorganizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkanmi, ktorí boli kedysi duchovnými správcami Klarisiek. Chceli by sme v budúcnosti pripraviť dramatizáciu zo života sestier Klarisiek, počas ktorej si návštevníci môžu priblížiť tento duchovný život, ktorým tu naše sestry Klarisky žili.
0: Už v roku 1221 františkáni prišli do Nemecka a odtiaľ okolo roku 1228 s nemeckými kolonistami zavítali do Uhorska, teda aj na Slovensko. Už pred vpádom Tatárov do Uhorska františkáni pôsobili v Nitre, Bratislave a Trnave. Sestry Klarisky vraj prišli do Trnavy skôr a majú aj zásluhy na udelení kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Asisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiana. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli Klarisky tuná, v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste, v Trnave, a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Anežkou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anežky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisie Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme čo do františkanských rodín alebo teda kongregácií prítomnými plus františkanská kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väznic a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Félix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci, policajti, neviem čo, a v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne potajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové, ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov a všetkých možných do väzenia, ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní. To už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Félix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny, na týždeň, do hôr, do Vrátnej doliny, do Tatie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži, v Tatrách vysokých. Bol som s ním na chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane. V stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. To bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
0: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
4: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne, a nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
0: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
5: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluje aj stvorenie. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. Na táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny. Slovenské cvalové derby. Vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo. Kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda, mali sme fantastického jockeya. Ja keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% tú prácu. A ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre. A ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Kôň dobre mi prevádzil.
5: Kôň bol dobre ovládateľný, hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával, pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval, mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mäkší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
4: Dnes napravde pokázal talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná, podčiarkla ju víťazná Bela Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať. A boli sme už takí ani nieže nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosih, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, proste už se zdal, že je v pořádku, takže ja som šťastný, povedlo sa všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplne všechno, co v ňom bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Číny. Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Slovenská diplomacia odsúdila útoky na civilistov. Prezident Peter Pellegrini začal štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej cieľom je potvrdiť vzájomnú spoluprácu a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, s ktorým bude diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Program slovenského prezidenta zahŕňa aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda vlády Robert Fico s tým, že ako premiér sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. O účasti slovenského veľvyslanca v Paríži na zasadnutí koalície predtým informovalo francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára sa slovenský ambasádor zúčastnil na rokovaní iba ako pozorovateľ. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Podľa premiéra Fica je náš vzťah k Ukrajine založený na bilaterálnej spolupráci a Slovensko sa sústreďuje na humanitárnu pomoc a spoluprácu vlád na užitočných civilných projektoch. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá nemá vojenské riešenie, preto plne podporuje mierové úsilie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlých lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Počas víkendu vykonala desiatky zhodov vody. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska v piatok na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi, ktoré v krajine vypukli minulý týždeň.
0: Téma dňa.
1: Slovensko starne, pôrodnosť v lani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Pokračuje Kamila Chomová.
2: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Stanislava Žúdela v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
3: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
2: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku.
5: V najbližšej dekáde z trhu práce vplyvom starnutia vypadne približne 100 000 ľudí. Bez úpravy dôchodkového veku by tento úbytok dosiahol až 160 000 osôb. Automatizácia dôchodkového veku bude prispievať k spomaleniu rastu deficitu, ktorý by sa bez neho do roku 2075 prehlbil o ďalších 1,8% HDP.
2: Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
6: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
2: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
7: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Dozviete sa o aktivitách v rámci roku svätého Františka na Slovensku. A hovoriť budeme aj o slovenskom cvalovom derby. Nech sa vám príjemne počúva. V nasledujúcich minútach nášho vysielania budeme hovoriť o roku svätého Františka na Slovensku.
8: Zo zahraničia nám hovorili, no čo vy ste, akí bratia, keď bývate každý sám. Nebývali sme spolu, nebol kláštor, chodili sme do roboty. No ale napríklad my sme si vytvorili taký mini kláštor v dvoch bytoch v paneláku na druhom a treťom poschodí. Ja a môj brat sme mali nad sebou jednoizbové byty, tak museli sme cez schody chodiť dookola, ale že u mňa z kuchyne sme spravili kaplnku a u brata zase hore bola jedáleň, hore sme jedli, dole sme sa modlili, no a každý deň sme mávali už posledné dva roky, teda 87, 8, 9 pred pádom komunizmu mali o 4 na 6 omšu. A potom sme raňajkovali a išli do roboty každý.
7: Brat Felix, civilným menom Jan Tkáč, je členom františkánskej rehole kapucínov, do ktorej vstúpil ešte za socializmu, kedy religiozita bola považovaná za prežitok a predstavovala aj viaceré sociálne nevýhody. Ale nadšenie pre myšlienky a posolstvo svätého Františka bolo na Slovensku historicky pevne zakorenené, preto prežilo prekážky niejedného nepriaznivého obdobia. Aj vďaka tomu sa slovenskí katolíci môžu pripojiť k sláveniu 800. výročia odchodu do neba svätého Františka z Assisi, patrona Talianska, chudobných, chromých, slepých, väzňov, stroskotancov, tkáčov, krajčírov, sociálnych pracovníkov a ochrancov životného prostredia. Pápež Lev XIV. Vyhlásil rok svätého Františka od 12. januára 2026 a Slovensko sa k tomuto jubilejnému roku pripojilo od 12. februára.
9: My dnes v našom františkánskom kostole v Bratislave začíname aj františkánske jubilejné misie, ktoré postupne budeme sláviť vo všetkých našich kostoloch na Slovensku, ale zároveň spolu s ostatnými bratmi aj františkánskymi rodinami začíname sláviť tento jubilejný rok svätého Františka.
7: Týmito slovami zahajoval rok svätého Františka na Slovensku provinciál rehole františkánov brat Juraj Andrej Mihály. Kostole zvestovania pána, ktorý patrí ku kláštoru Františkánov v Bratislave, plánujú sláviť tento rok viacerými podujatiami.
10: V spolupráci aj s kapucínmi, ale aj s inými členmi františkanskej rodiny. V tomto roku chystáme vydanie, prvýkrát na Slovensku veľké vydanie tzv. Františkanských prameňov. To sú historické spisy, také môžeme povedať ešte zo stredoveku, ranné spisy, ktoré sú takou základnou čítankou františkánov. Sú tam tie jeho prvé životopisy ešte od súčasníkov, ktorí s ním teda spolu žili, ho zažili. Sú tam jeho vlastné spisy, ktoré písal sám svätý František, svätá Klára a podobne. Je to také veľké dielo, súborné, bude to mať 2600 strán. Pracovalo na tom dlho dosť veľa odborníkov, lingvistov, pretože väčšinou sa to prekladalo z latinčiny. Takže túto by sme radi predstavili širokej verejnosti koncom tohto roka.
7: Svätý František svoje životné poslanie zhrnul do tzv. Regule života. Modlitba, bratstvo, práca. Prví stúpenci jeho myšlienok prišli na naše územie, teda do Horného Uhorska, ešte počas jeho života, teda pred rokom 1226. Z reholí, ktoré priamo či nepriamo založil, máme na Slovensku reholu menších bratov františkánov, reholiu menších bratov konventuálov, minoritov, rád menších bratov kapucínov, rád klarisiek kapucínok, kongregáciu dcér svätého Františka Asiského a kongregáciu školských sestier svätého Františka. Všetky tieto rehole na slávenie tohto roka pripravujú špeciálny program. Pokračuje brat Felix.
8: Prišiel za mnou môj guardián, čiže strážca bratov, alebo teda predstavený, a sme urobili program minimálne vlastne na tento rok, že každé dva mesiace budem robiť prednášku aj s rozhovorom o Františkovom živote u nás v Pezinku v kláštore a žili niekde máme kláštor. Majú knihu o Františkovi, ktorá je faktografická a tá kniha je k dispozícii a my ju vlastne chceme ponúknuť ľuďom, aby si ju čítali.
7: V Trnave, Slovenskom Ríme, je silné františkánske zázemie. Páter Karol Švarc na úvod jubilejného roka v spolupráci so Západoslovenským múzeom tam usporiadal podujatie s názvom Tri uzly, jedno puto. Tri uzly majú františkáni na povraze, ktorí majú opásaný svoj habit. Symbolizujú tri základné rehoľné sľuby – poslušnosť, chudobu, čistotu. Trnavskí františkáni plánujú tento rok obohatiť duchovné aktivity o historicko-kultúrne.
11: Toto slávenie sme uchopili tak, že pri našich kláštoroch budeme zhruba každý mesiac, keďže máme tých 10 lokalít, kde pôsobíme, konať tzv. Františkanské misie. Je to 5-dňové podujatie, kedy sa tak viac stretneme s ľuďmi, ktorí chcú s nami zažiť túto veľkú milosť. Tie podujatia budú rozmanitého charakteru, keďže svätý František bol umelec, básnik, boží trubadúr, takže nechceme ponúkať len tie vyslovene duchovné hodnoty, ale aj kultúrno-historické akcie. Naši barokoví františkanskí bratia boli na výnimočne vysokej hudobnej úrovni, tak je to napríklad ponúknutie hudby. Bola teda skomponovaná aj hymna pre tento františkanský jubilejný rok tu na Slovensku. Pápež Leo XIV. Vymyslel krásnu modlitbu, ktorá nás pozýva ku pokoju. Celý svet túži po ukončení vojen, takže verím, že toto slávenie prispeje, aby si celý svet uvedomil, že sa máme vrátiť späť k daru pokoja.

0: Záujem zo strany verejnosti bol obrovský. Koncertná sála praskala vo švíkoch, plná bola aj prilahlá chodba. Mnohým záujemcom sa miesto neušlo. Keďže Západoslovenské múzeum sídli v priestoroch bývalého kláštora sestier Klarisiek, návštevníci tentokrát, okrem viacerých expozícií, mohli obdivovať zrekonštruované priestory kláštora, vrátane odsveteného kostola, hovorí riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
1: V tomto priestore žili a fungovali viac ako 550 rokov a napriek tomu zostali pre Trnavu a pre Trnavčanov temer neznáme. Je pred nás preto povinnosťou a cťou organizovať podujatie, na ktorom dokážeme priblížiť ich spôsob života, ich spiritualitu, ich duchovný život, ktorým v týchto priestoroch žili, a zároveň s bratmi Františkánmi, ktorí boli kedysi duchovnými správcami Klarisiek. Chceli by sme v budúcnosti pripraviť dramatizáciu zo života sestier Klarisiek, počas ktorej si návštevníci môžu priblížiť tento duchovný život, ktorým tu naše sestry Klarisky žili.
0: Už v roku 1221 františkáni prišli do Nemecka a odtiaľ okolo roku 1228 s nemeckými kolonistami zavítali do Uhorska, teda aj na Slovensko. Už pred vpádom Tatárov do Uhorska františkáni pôsobili v Nitre, Bratislave a Trnave. Sestry Klarisky vraj prišli do Trnavy skôr a majú aj zásluhy na udelení kráľovských mestských výsad tomuto mestu.
1: Máme potvrdenie žobravé rehole v roku 1239 a je to ešte za života svätej Kláry, ktorá pôsobila vlastne v Assisi, v malom domčeku pri kostolíku svätého Damiana. A je práve zaujímavé to, že za života svätej Kláry, ktorá zomrela až v roku 1253, boli Klarisky tuná, v Hornom Uhorsku, v kráľovskom meste, v Trnave, a boli vlastne prvou rehoľou v Uhorsku. Tam je veľmi silné prepojenie s Aneškou Českou, ktorá si so svätou Klárou vymenila zo pár listov, ktoré sú do dnešného dňa zachované, a samozrejme s kráľovnou Konštanciou, ktorá bola matkou Anešky Českej a bola tietou Belu IV., ktorý udelil výsady mestu.
0: Sestry svätej Kláry boli nútené zanechať Trnavu po osvietenských reformách cisára Jozefa II. Bolo to konkrétne v septembri roku 1782, kedy boli nútené odísť a hľadať si nový domov v kláštoroch mimo Rakúsko-Uhorska. V súčasnosti pôsobí táto kontemplatívna ženská rehoľa v Brne v Českej republike a na Slovensku máme príbuznú reholu rádu Klarisie Kapucínok v Kremnici, pokračuje páter Karol.
2: Tu v Trnave sme čo do františkánskych rodín, alebo teda kongregácií prítomnými, plus františkánska kongregácia krížových sestier, kam patrila aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, naša mučenica, ale pritom svetica svetového formátu. Samozrejme, bola tu spústa mnohých františkánov, kapucínov či minoritov, ktorí nie sú oficiálne svetorečení. Ešte by som spomenul jedného kandidáta, novica minoritu, čiže konventuálneho františkána, Štefana Iglódyho, ktorý je práve v tomto procese.
0: Na Slovensku sú bratia františkáni prítomní vo viacerých mestách. Okrem Bratislavy a Trnavy ich nájdeme v Žiline, Levoči, no a na východe v metropole Šariša, čiže Prešove, kde sú tiež prítomné viaceré františkánske odnože. Okrem práce s mládežou pomáhajú jednoducho tam, kde ich potrebujú, vysvetľuje brat Joachim.
3: Nosnou časťou na Orave napríklad je, že bratia chodia do nemocnice, majú takú pastoráciu chorých, veľmi veľa spovedajú, takže tam naozaj bratia sú vyťažení. Tu na Bratislave je to taká špecifická služba, kde sa bratia venujú nepočujúcim, čo je veľmi záslužná služba, a zároveň taká evangelizácia mladých ľudí formou, že prechádzať sa po meste v habite, hej, že aj tak svedčíme o Kristovi, a vzbudzuje to pozornosť.
0: Ako bolo spomenuté v úvode, významným špecifikom slovenských františkánskych reholí bola násilná likvidácia kláštorov a reholí, ktorou sa ich snažil komunistický režim vo viacerých vlnách úplne odstrániť. Mimoriadne drastickou udalosťou bola barbarská noc v apríli 1950, kedy ozbrojené zložky režimu násilne vtrhli do mužských kláštorov a mníchov odvliekli do väzníc a do pracovných táborov. Pokračuje kapucín, brat Félix.
4: Viem, že bratov, keď zobrali z kláštorov, to prišla eskorta, proste vojaci, policajti, neviem čo, a v noci ich vyvážali, aby sa ľudia nebúrili a boli zvážaní na iné miesta. A viem, že z tých bratov, neviem, či ich 11 alebo koľko vymrelo, ale viem, že ich bolo 30 dokopy a počas komunizmu oni hneď, ak ich potom pustili z tých internačných táborov, tak hneď začali tých svojich študentov vyučovať, ale ako súkromne, potajme. Ale dostali sa do tých skupín nejaký proste špicli. Takže, ale to aj bolo celkové, ako ďalšia vlna zatvárania, takže vtedy zatvorili aj jezuitov, aj kapucínov a všetkých možných do väzenia, ako vatikánskych špiónov a podobne. Ale keď ich potom pustili v 68., tak v podstate niektorí sa mohli vrátiť na fary, mohli sa stať farármi, alebo teda pracovať v diecéze, či už ako kaplan alebo farár, a niektorým ani nebolo dovolený súhlas, lebo boli akože nepoučiteľní. To už vtedy si oni tak ich označkovávali, tých bratov, a že ktorí sú nebezpeční.
0: Brat Félix vstúpil do rehole až v 80. rokoch. Napriek tomu zažil chuť zakázaného. Jeho voľbu ovplyvnil aj kaplán, ktorý pre mládež organizoval výlety do prírody.
4: Nikdy nám nehovoril o kapucínoch. Vedeli sme, že je kapucín, ale čo to je kapucín, kto to je, to sme nevedeli. Ale brával nás ako deti na výlety cez prázdniny na týždeň do hôr, do Vrátnej doliny, do Tatie. Bol som s ním dvakrát na Širokej veži v Tatrách vysokých. Bol som s ním na Chlebe a šli kde. A to je zaujímavé, že proste sa odvážil mať v stane ráno s nami omšu. V stane. V stanovom tábore, kde boli aj iné stany. No bolo to potichučky, ale mali sme tam omšu. A to bolo také dobrodružné, také akože pre nás deti.
0: Františkánske rehole počas socializmu naďalej fungovali a naďalej, aj keď potajme, si vychovávali mladú generáciu. K tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť aj náležitú literatúru a najmä ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do kontrabandu.
4: On práve patril do tej skupiny, ktorá chodila prenášať literatúru z Polska na Slovensko. Čiže Poliaci v batohoch priniesli na hranicu hore batoh kníh, písma, liturgické knihy, životopisy svätých a podobne. A nejaké rúžence a nejaké proste obrázky. A naši donesli plný batoh klobásy, salámy a iné, lebo tam bolo stanné právo vtedy už za Jaruzelského a strašne veľa vecí museli vyvážať do Ruska, takže tam bol hlad. Tak my sme tam im nosili tieto veci od nás a oni nám nosili knihy, ktoré sa vydávali alebo v Mníchove, alebo v Kanade u jezuitov, alebo v Ríme, v tom ústave svätého Cyrila Metoda.
0: Medzi slovenskými katolíkmi sa svätý František teší veľkej popularite. O účasť na púťach po jeho stopách do Assisi je vždy veľký záujem, no uznávajú ho aj ochrancovia prírody, vysvetľuje františkán brat Peter.
5: František je aj v povedomí ľudí, ktorí nechodia do kostola. Ekologické témy sú v podstate témami globálnymi a dostali sa Bohu vďaka aj do povedomia v kresťanstve, vďaka pápežovi Františkovi, ktorý vydal encykliku Laudato Si a v podstate zaviedol do cirkvi nový rozmer, že doteraz sme mali, že miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho svojho ako seba samého, tieto tri lásky, a pápež František vraví, ale miluje aj stvorenstvo. Miluj ten vesmír, ktorom si, lebo Boh ho stvoril a ty sa máš on starať. Na táto téma je tak univerzálna, že komunikuje s každým človekom.

0: Šport.
1: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny. Slovenské cvalové derby. Vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
2: Znalci tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
3: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stať a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo. Kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda. Mali sme fantastického jockeya. Keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% tú prácu. A ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre. A ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
2: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
4: Kôň bol dobre ovládateľný, hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával, pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval, mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mäkší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
5: Dzisiaj naprawdę pokazał talent.
2: Radosť Mariana Štangela bola dvojnásobná. Podčiarkla ju víťazná Bella Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
3: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať. A boli sme už takí ani nie že nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále a robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosah, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
2: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
6: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, podosti už se zdal, že je v pořádku, takže ja som šťastný, povedlo sa všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplne všechno, co v něm bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

Sloboda to sú tie večery, hej. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda to sú tie večery. Áno, to sú tie rána, rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Yeah. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blog sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 100.

0: 12. výročia začiatku prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomácie. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci bojovej skupiny NATO. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o vzťahoch medzi krajinami, obchode, investíciách a ďalšej spolupráci. Upozornil na nerovnováhu v obchodnej bilanci a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských a európskych firiem na čínsky trh. Prezidenti diskutovali aj o technológiách, vzdelávaní, výskume a potrebe mierového riešenia konfliktov. Slovenský prezident zároveň pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska, ktorá by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti 112. výročia začiatku prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstranej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci letnej turistickej sezóny počas uplynulého týždňa najčastejšie pomáhali turistom pri dopravných nehodách, škodových a poistných udalostiach. Asistovali aj pri riešení podvodného ubytovania, poškodeného dronu či podozreniach z neoprávneného vycestovania dieťaťa a zároveň sprostredkovávali komunikáciu s chorvátskou políciou. Tretina mladých Slovákov vo veku 18 až 34 rokov žije u rodičov, najmä preto, že si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Štvrtina si každý mesiac dokáže niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje, no polovica mladých zároveň pociťuje finančný stres. Vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
1: Téma dňa.
0: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výbošteková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášť organizácie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
0: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výhrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku vám priblížime výskum materiálovej chemičky Lenky Lorencovej.
7: Veci nevychádzajú na prvý krát. Častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
6: Prejdite sa s nami po náučnom chodníku z Haluzíc do Novej Bošáce, kde mnohé z tamojších ovocných stromov bodovali v národnej ankete Strom roka.
8: Dosadili desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
6: A predstavíme vám hudobný projekt Genéza, ktorý spája jazz s hip-hopom.
9: Ten jazz má veľa, veľa farieb.
10: Má strašnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
11: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
7: Tak materiáloví chemici sa venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi instrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený na syntetizovaný správne. Už potom vlastne smerujeme k nejakým tým vlastnostiam a aplikáciám.
11: Predsa len by som sa ešte tak rada porozprávala o Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vy pracujete, že čomu všetkému sa vaši kolegovia tam venujú? Či sledujete aj prácu svojich kolegov?
7: V podstate nedávno v roku 2023 náš ústav oslávil 70. výročie. Na ústave mám veľmi veľa šikovných kolegov, ktorí sú rozdelení na 8 rôznych oddelení. A ešte vlastne k ústavu prislúchajú aj ďalšie 3 pridružené časti. Sú tam šikovní organickí chemici, sú tam kolegovia, ktorí sa venujú aj imunochémii, vývoju materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme. Jednou z najväčších, ktorá je v strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
11: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémii viac muži ako ženy, alebo viac ženy? Ako je to?
7: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
11: Hovorí sa o ženách, že majú lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
7: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvýkrát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvýkrát, a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
11: Ideme teda k tým M-ksénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to M-kseny?
7: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu M-ksénu by ste si mohli predstaviť ako prostiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v M-kséne. Pretože tie M-kseny sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodníkov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
11: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám M-kseny?
7: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať M-kseny vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch. Tých aplikácií je veľmi veľa.
11: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprávala, pretože vy pracujete na takých M-ksénoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
7: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím M-ksénov je veľmi rýchly, zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti, a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami, a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou, aby sme vlastne ten M-ksen využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
11: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zanepráznený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my, laici, dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda?
7: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách, alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí, alebo počas verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom o tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdelanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad My sme sa, Weekend zostav, Hráva veda na Smolenickom zámku, Noc vedy, prípadne Letná škola mladých vedcov SAU, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
12: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: нами по Словенску.
1: Vydajte sa s nami po náučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Náučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hochmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
2: Pod vočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská, prastará, ktorá sa už rozpadla, láhla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo vinohradoch okolo Trnavy i Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srním pri Novom Meste je taký istý jedinec.
3: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
2: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluzici je tá oskoruša.
3: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
2: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
3: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, svieti na ňom značka.
2: Pôjdeme okolo neho ďalej a prijem po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšova a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
3: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
4: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
3: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
2: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
3: Je krásna. Aha, a teraz po nej ešte behá aj veverička. Vidíte ju? Tam
2: áno,
3: je.
2: Áno.
3: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
2: V roku 2011 som ho prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
3: Bola druhá vicemis.
2: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť, podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrov, tam nejaká betona, žlanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
3: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
2: Má 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctihodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
3: Rastie asi 350 rokov. Keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
2: Povrávalo sa, že pod to oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádež týchto plodov.
3: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašidiel. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
2: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácna svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnu pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
3: A červené?
2: Sú s líčkom červeným, žlto-červené, sú aj hnedé a tak, ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhniličia na hnedo, tak sú slatučké.
3: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
2: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
3: Má aj iné naj.
2: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojím kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
3: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošáce? Košice.
2: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
3: Pred chvíľkou sme boli pri hruške planej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaž bodovala.
2: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné nad našu malú krajinu.
3: Naučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
2: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
3: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
2: Pôsobí tu v Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
1: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Con Basie ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stali pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni. Potom aj vydavateľstva pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax, dneska sú to už legendárne vydavateľstva samozrejme, napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž presne toto potrebujem. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne? Alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník. Potom Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu? Vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my ju v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdul Ghaniarud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blok sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomácie. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci bojovej skupiny NATO. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o vzťahoch medzi krajinami, obchode, investíciách a ďalšej spolupráci. Upozornil na nerovnováhu v obchodnej bilanci a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských a európskych firiem na čínsky trh. Prezidenti diskutovali aj o technológiách, vzdelávaní, výskume a potrebe mierového riešenia konfliktov. Slovenský prezident zároveň pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska, ktorá by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstranej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci letnej turistickej sezóny počas uplynulého týždňa najčastejšie pomáhali turistom pri dopravných nehodách, škodových a poistných udalostiach. Asistovali aj pri riešení podvodného ubytovania, poškodeného dronu či podozreniach z neoprávneného vycestovania dieťaťa a zároveň sprostredkovávali komunikáciu s chorvátskou políciou. Tretina mladých Slovákov vo veku 18 až 34 rokov žije u rodičov, najmä preto, že si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Štvrtina si každý mesiac dokáže niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje, no polovica mladých zároveň pociťuje finančný stres. Vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstie sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výbošteková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici, čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
1: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov, najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku vám priblížime výskum materiálovej chemičky Lenky Lorencovej.
7: Veci nevychádzajú na prvý krát. Častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
6: Prejdite sa s nami po náučnom chodníku z Haluzíc do Novej Bošáce, kde mnohé z tamojších ovocných stromov bodovali v národnej ankete Strom roka.
8: Dosadili desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
6: A predstavíme vám hudobný projekt Genéza, ktorý spája jazz s hip-hopom.
9: Ten jazz má veľa, veľa farieb.
10: Má strašnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
11: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
7: Tak materiáloví chemici sa venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi inštrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený na syntetizovaný správne. Už potom vlastne smerujeme k nejakým tým vlastnostiam a aplikáciám.
11: Predsa len by som sa ešte tak rada porozprávala o Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vy pracujete, že čomu všetkému sa vaši kolegovia tam venujú? Či sledujete aj prácu svojich kolegov?
7: V podstate nedávno v roku 2023 náš ústav oslávil 70. výročie. Na ústave mám veľmi veľa šikovných kolegov, ktorí sú rozdelení na 8 rôznych oddelení a ešte vlastne k ústavu prislúchajú aj ďalšie 3 pridružené časti. Sú tam šikovní organickí chemici, sú tam kolegovia, ktorí sa venujú aj imunochémii, vývoju materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme. Jednou z najväčších, ktorá je v strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
11: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémii viac muži ako ženy, alebo viac ženy, ako je to?
7: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
11: Hovorí sa o ženách, že majú lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
7: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvýkrát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvýkrát a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
11: Ideme teda k tým M-xénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to M-xény?
7: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu M-xénu by ste si mohli predstaviť ako roztiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v M-xéne. Pretože tie M-xény sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodníkov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
11: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám M-xény?
7: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať M-xény vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom v elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch. Tých aplikácií je veľmi veľa.
11: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprávala, pretože vy pracujete na takých M-xénoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
7: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím M-xénov je veľmi rýchly, zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou, aby sme vlastne ten M-xén využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
11: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zanepráznený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my laici dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda?
7: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí alebo počas verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom o tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdelanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad My sme sa, Weekend zostav, Hráva veda na Smolenickom zámku, Noc vedy, prípadne Letná škola mladých vedcov stav, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
12: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: S nami po Slovensku. Vydáte sa s nami po naučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Naučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hochmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
1: Pod bočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská, prastará, ktorá sa už rozpadla, láhla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo vinohradoch okolo Trnavy, Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srní pri Novom Meste je taký istý jedinec.
2: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
1: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluziciach je tá oskoruša.
2: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
1: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
2: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, a svieti na ňom značka.
1: Pôjdeme okolo neho ďalej a prijeme po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšov a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
2: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
3: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže je to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
2: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
1: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
2: Je krásna. Aha, a teraz po nej ešte behá aj veverička. Vidíte ju? Tam
1: áno,
2: je.
1: Áno.
2: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
1: V roku 2011 som ju prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
2: Bola druhá vicemis.
1: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť, podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrou, tam nejaká betóna, želanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
2: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
1: Má 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctyhodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obvod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
2: Rastie asi 350 rokov. Keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
1: Povrávalo sa, že pod to oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádeže týchto plodov.
2: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašidiel. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
1: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácna svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnu pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
2: A červené?
1: Sú s líčkom červeným, žlto červené, sú aj hnedé a tak, ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhniličia na hnedo, tak sú sladučké.
2: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
1: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
2: Má aj iné náj.
1: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojím kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
2: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošáce? lese.
1: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
2: Pred chvíľkou sme boli pri hruške Panej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaži bodovala.
1: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné na našu malú krajinu.
2: Náučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
1: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
2: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
1: Pôsobí tu v Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
0: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Combazy ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stáli pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni. Potom aj vydavateľstvo pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax, dneska sú to už legendárne vydavateľstva samozrejme. Napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž presne toto potrebuje. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne? Alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník. Potom Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu? Vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my ju v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdul Ghaniarud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

musí byť včera. Sloboda to sú tie večery, hey. Áno, to sú tie rána. Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Sloboda to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blog sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomácie. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci bojovej skupiny NATO. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o vzťahoch medzi krajinami, obchode, investíciách a ďalšej spolupráci. Upozornil na nerovnováhu v obchodnej bilanci a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských a európskych firiem na čínsky trh. Prezidenti diskutovali aj o technológiách, vzdelávaní, výskume a potrebe mierového riešenia konfliktov. Slovenský prezident zároveň pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska, ktorá by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstranej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci letnej turistickej sezóny počas uplynulého týždňa najčastejšie pomáhali turistom pri dopravných nehodách, škodových a poistných udalostiach. Asistovali aj pri riešení podvodného ubytovania, poškodeného dronu či podozreniach z neoprávneného vycestovania dieťaťa a zároveň sprostredkovávali komunikáciu s chorvátskou políciou. Tretina mladých Slovákov vo veku 18 až 34 rokov žije u rodičov, najmä preto, že si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Štvrtina si každý mesiac dokáže niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje, no polovica mladých zároveň pociťuje finančný stres. Vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v

0: V Košiciach sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstie sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
1: Téma dňa.
0: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výboštieková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
0: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov, najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku vám priblížime výskum materiálovej chemičky Lenky Lorencovej.
7: Veci nevychádzajú na prvýkrát. Častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
6: Prejdite sa s nami po náučnom chodníku z Haluzíc do Novej Bošáce, kde mnohé z tamojších ovocných stromov bodovali v národnej ankete Strom roka.
8: Dosadili desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
6: A predstavíme vám hudobný projekt Genéza, ktorý spája jazz s hip-hopom.
9: Ten jazz má veľa, veľa farieb.
10: Má strašnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
11: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
7: Tak materiáloví chemici sa venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi inštrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený na syntetizovaný správne. Už potom vlastne smerujeme k nejakým tým vlastnostiam a aplikáciám.
11: Predsa len by som sa ešte tak rada porozprávala o Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vy pracujete, že čomu všetkému sa vaši kolegovia tam venujú? Či sledujete aj prácu svojich kolegov?
7: V podstate nedávno v roku 2023 náš ústav oslávil 70. výročie Na ústave mám veľmi veľa šikovných kolegov, ktorí sú rozdelení na 8 rôznych oddelení a ešte vlastne k ústavu prislúchajú aj ďalšie 3 pridružené časti. Sú tam šikovní organickí chemici, sú tam kolegovia, ktorí sa venujú aj imunochémii, vývoju materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme, jednou z najväčších, ktorá je v strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
11: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémii viac muži ako ženy, alebo viac ženy, ako je to?
7: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
11: Hovorí sa o ženách, že majú lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
7: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvýkrát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvýkrát a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
11: Ideme teda k tým M-xénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to M-xény?
7: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu M-xénu by ste si mohli predstaviť ako roztiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v M-xéne. Pretože tie M-xény sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodníkov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
11: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám M-xény?
7: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať M-xény vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom v elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch. Tých aplikácií je veľmi veľa.
11: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprávala, pretože vy pracujete na takých M-xénoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
7: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím M-xénov je veľmi rýchly, zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou, aby sme vlastne ten M-xén využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
11: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zaneprázdnený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my, laici, dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda?
7: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí alebo počas verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom o tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdielanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad My sme sa, Víkend zostav, Hráva veda na Smolenickom zámku, Noc vedy, prípadne Letná škola mladých vedcov SAU, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
12: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: нами по Словенску.
1: Vydajte sa s nami po naučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Naučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hochmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
2: Odbočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská prastara, ktorá sa už rozpadla, lahla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo Vinohradoch okolo Trnavy, Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srní pri Novom Meste je taký istý jedinec.
3: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
2: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluziciach je tá oskoruša.
3: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
2: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
3: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, svieti na ňom značka.
2: Pôjdeme okolo neho ďalej a po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšov a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
3: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
4: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže je to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
3: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
2: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
3: Je krásna. Aha, a teraz po nej ešte behá aj veverička. Vidíte ju? Tam
2: áno,
3: je.
2: Áno.
3: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
2: V roku 2011 som ho prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
3: Bola druhá vicemis.
2: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť. Podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrou. Tam nejaká betóna, žlanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
3: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
2: 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctihodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obvod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
3: Rastie asi 350 rokov, keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
2: Povrávalo sa, že pod tou oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádež týchto plodov.
3: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašiť. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
2: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácna svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnu pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
3: A červené?
2: Sú s líčkom červeným, žlto-červené, sú aj hnedé a tak. Ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhniličia na hnedo, tak sú sladučké.
3: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
2: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
3: Má aj iné naj.
2: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojím kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
3: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošáce?
2: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
3: Pred chvíľkou sme boli pri hruške Planej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaži bodovala.
2: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul Strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži Strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné nad našu malú krajinu.
3: Naučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
2: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
3: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
2: Pôsobí tu v Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
1: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Count Basie ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stali pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni. Potom aj vydavateľstva pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax. Dneska sú to už legendárne vydavateľstva, samozrejme. Napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž, presne toto potrebujem. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne, alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník, potom Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu, vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my ju v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdulghani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Sloboda, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,